جايين انا وانت تاني، النار والعذاب من تاني وتاني تاني تاني، راجعين للحيرة تاني قايمين بنجري ورا الاماني، وتاني تاني تاني راجعين انا وانت تاني.